0: svētkās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat. Un ja tas reizēm šķiet kā neiespējams,

Ziediens, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

Smalkas Taktis.

Rádio SV HLD. HLD. Jaunums.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

Radio SWHLW.

0: Rádio SVHLV.
1: Prīšiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Tauta taimala, vai ilgi elpus tää?

Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā

Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nepārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Rádio SBH.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
4: obligāti jāklausās
3: radio SVHLV.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Tikur mangalu čiūlī, čangali, žārei gali.
3: Sveiki,
4: mēs esam Latgalīšu reps.
2: Skotamies palūgu kūpā Radio SVH LV.

0: stikli, kas griežas.
1: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: Radio SVH LV.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Puntovskis. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: rekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila Īstabīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
4: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
9: Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev salda dzīvē.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH.lv.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Smalkas taktis.
7: Mīļas notis.
6: Pašu vārdi.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Norma Glāce! Sveic tavā dzimšanas dienā! Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Ainārs Šlesars. Aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Svinam 35!

0: gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēja ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termacell odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termacell.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: gatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sāls brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Smalkas taktis.

kurs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūgā. Un tāls Parīzes rādio dziedēja Baranžē dziesmu par rudmatē no Žanu.

0: Latviešu valodā.
1: Radio SVHLV.

0: Čau, čau! Es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies Radio SVH LV.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svatmalas svārkos. Ir 1873.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūres futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Hreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
6: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta

0: maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem mieja bez maksas.
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļets meklē biļešservis.lv. Čā!
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
6: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, bet vietām tās skaidrosies, dažviet gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Alūksnes un Kolkas pusē līdz 18 Talsu apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, tomēr būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jēkabpils novada Mežāres pagastā vakarā aizdegušies atkritumi 430 kvadrātmetru platībā. Īsi pirms pulksten 5 šorīt ugunsgrēks lokalizēts, taču darbi notikuma vietā vēl turpinās. Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ liesmas bija izcēlušās SIA vidus Daugavas SPAAO dalītajā atkritumu laukumā. Negadījuma vietā strādā arī valsts policija, kas par notikušo ir ierosinājusi kriminālu procesu, taču sīkākas informācijas šobrīd nav. Bet kopumā glābēji pagājušajā diennaktī saņēma 64 izsaukumus, no tiem 22 bija uz ugunsgrēkiem, 25 uz glābšanas darbiem, bet vēl 17 izsaukumu bija maldinājumi. Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2012. Gadā dzimušo Alisi Kozuļinu, kura piekdiena pusdienlaiku izgāja no adreses Rīgā Ķemeru ielā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Iedzīvotāji, kuriem ir kādas ziņas par pazudušo meiteni, ir aicināti zvanīt pa tālruni 112. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 19 cilvēku, to skaitā viens gājējs, 3 velosipēdisti un 2 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Traģiskākais negadījums noticis Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Liepu salā, tur 2 vieglo automašīnu sadursmē gāja bojā viena spēkrata vadītājs, bet vēl 3 cilvēki guva traumas. Diennakts laikā policija aizturējusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 8 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process, vēl 265 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Rīgā šodien norisinās Toyota Rīgas velo maratons, tādēļ pilsētā ir ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un vairākos ielu posmos transportlīdzekļu kustība tiks slēgta atbilstoši velo maratona braucienu norisei. Saistībā ar satiksmes ierobežojumiem šodien gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršrutu un kustības grafiku izmaiņas. Būtiskākās tās būs 10., 12., 23. un 26. maršruta autobusiem, kā arī 4., 19. un 27. maršruta trolejbusiem. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 229 droniem, no tiem 212 Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt vai neutralizēt. 11 vietās fiksēti 14 triecienu dronu trāpījumi, bet vēl 5 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Černihivas apgabalā Krievijas drons trāpījis kāda uzņēmuma teritorijā, un šajā uzbrukumā nogalināts viens cilvēks un nodarīti postījumi. Savukārt pēc Ukrainas dronu uzbrukuma pagājušajā naktī izcēlies plašs ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Pievolgas pilsētā Saratovā. Kā ziņo Telegram kanāli, ap pulksten 3 pilsētā bija dzirdami sprādzieni. Vietējie iedzīvotāji publiskoja fotogrāfijas un video, kuros virs naftas pārstrādes rūpnīcas, kas pieder uzņēmumam Rosneft, redzamas liesmas un biezi dūmi. Tikmēr Rostovas apgabalā pēc Ukrainas drona trieciena aizdegusies naftas bāze. Virs ASV ziemeļa austrumiem vakar eksplodēja meteorīts un tā sprādziena jaudas trotila ekvivalents bija 300 tonnu, tā paziņojusi ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde. Ugunīgā bumba bija redzama virs Massachusettsas ziemeļa austrumiem un New Hampshire's dienvidu austrumiem appulksten 9 vakarā pēc Latvijas laika. Meteorīts, kad tas sadalījās, pārvietojās ar ātrumu 75 000 km/h. Apmēram 60 km augstumā. Un vēl tepat Latvijā darbu pēc remonta ir atsākusi Līgatnes pārceltuve. Tai veikti vieni no apjomīgākajiem remonta darbiem pēdējos gados. Ieklāts jauns klājs, nomainīti balsti, uzlaboti pontoni un sakārtotas krastu uzbrauktuves. Pārceltuve strādā katru dienu no pulksten 7:30 rītā līdz 8:00 vakarā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kulturāli dzirdstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar Ievu Dzeni.
1: Čau! Svētdienā, 31. maijs. Nu, trakas lietas. Ierados te atvēru visas ziņu lapas un paskaties. Amerikā meteorīts, milzīgs meteorīts nokritis. Un es vispār par to nestādos priekšā. Tas ir diezgan iespaidīgi. Tad mēs šodien, šonakt pieredzēsim arī tā saukto zilo pilnmēnesi. Ja? Un varbūt tu jau kaut kā izjūti pilnmēnesi ietekmi, vai arī tu esi no tiem, kurš saka, ka pilnībā neietekmē, ka tas viss ir muļķības. Var padalīties ar savu viedokli par pilnmēnes laiku 286-00-900. 31. maijs ir arī pasaules diena, kad mēs atzīmējam dienu bez tabakas. Ja? Tāda tabakas izskaušanas diena, vairāk es jau mūsdienās teiktu, ka vienkārši smēķēšanas izskaušanas diena. Nu, un es izdomāju, varbūt, ka var iesaistīties izaicinājumā diena bez pīpes. Ja, pamēģinu visu dienu nesmēķēt, ja tu esi no smēķētājiem un padalies, kādas ir sajūtas. Protams, neviens nesodīs, ja arī uzsmēķēsi, bet nu, tāds labs veselīgs izaicinājums šodien varētu būt. Ko saki? Labi. Arī to vari rakstīt WhatsAppā. Man drošies ar tevi būšu kopā Radio SVH LV Viļņos un sveiciens visiem Radio SVH TV televīzijas skatītājiem. Dansosim, runāsim un runāsim arī starp citu par rītdienas Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un pasākumi, daudz pasākumu norisinās jau šodien. Tā kā ir mums ko sadarīt, aiziet, lai skan mazais arbūss.

0: aizvērs putekļus, ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.
6: Dzenies brīvdienās ar Ievu dzeni.
7: Tums un lietus dārs, tad reklāmas pauze un šī gada noslēdzošā hokeja studija kopā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipāni, jo šovakar šodien ir pasaules čempionāta hokejā fināls. Ko viņi sacīs, to jau dzirdēs vēlāk. Yeah.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Radio SVH LV.
3: Latviešu valodā.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāža ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Esiet sveicināti hokeja apskatā, kas ir noslēdzošais Radio SVH grupas veidotajā ciklā, jo šodien Šveicē fināla mači gan cīņa par zelta medaļām vakarā, gan vēl pirms tās bronzas medaļu spēle, un līdz ar to arī šī gada pasaules hokeja čempionāts būs noslēdzies. Par Latvijas izlases gaitām tajā jau runājām, varbūt mazliet pieskarsimies arī šodien vēl, bet pamat uzmanība vakardienas diviem pusfināliem, un šodien gaidā intriģējošajām cīņām gan par bronzu, gan par pasaules čempionātu titulu. Labrīt, Anatolija!
7: Jā, labrīt! Nu, bez sensācija. Es saku, notika, ka gan, ja kāda sensācija arī varēja būt, tā varēja būt vienā spēlē, jo ganādi Somija.
6: Tur jebkurš uzvarētājs nebūtu saucams par sensacionālu.
7: Tieši tā, un ja es palasu, ka uzvarēs Kanādas zvaigžņotais sastāvs, piedodies, Somijam tas sastāvs ir varbūt pat vairāk zvaigžņots.
6: Un nemazāk noteikti.
7: Katrā ziņā nemazāk zvaigžņots nekā šajā pasaules čempionātā nekā Kanādē. Jā, bet tas, ka Šveica uzvarēja Norvēģi, arī nav pārsteigums, vienīgi rezultāts 6-0, tas tā. Tad, kad viņi 3. 4. iemetu, tad principā viss beidzās, un es domāju, tas rezultāts tāds, nu, atbilstoši, varbūt ne tik ļoti atbilstoši spēku samēram, cik atbilstoši tieši tās spēles gaitai.
6: Jā, lai gan vārdu metiena attiecība nebija nemaz tik ļoti nospiedoši par Latvijas 30-20, bet, protams, tā spēles kontrole bija pārliecinoša Šveices izlases pusē, un tas būtībā bija tikai laika jautājums, kad Kaukalāns saplīsīs, kad Norvēģijas aizsardzība saplīsīs, jo nu ļoti jaudīgi šveicieši izskatās, un kā mēdz teikt, nedodu ne pieci par to, ka pirmo reizi ar piekto piegājienu šveicieši tomēr kļūs par pasaules čempioniem.
7: Jā, nu viņiem ir 5 sudraba medaļas, bet
6: 4. Nu jā, 4 fināli, tā būtu precīzi.
7: Jā, 4 fināli, jo tomēr 35. gadā viņi iegūta sudrabu, nu tur nebija nekāda izslēgšanas spēļa, nekā tam līdzīga, bet
6: 4 fināli. Mazāk dalībnieku arī bija.
7: Jā, 4 fināli, nu, kopš 2013. gada, un šis ir trešais pēc kārtas. Nu, ar Somiju viņiem nav tikušies finālā. Divreiz viņi Zviedrija, vienreiz Čehija un vienreiz ASV zaudēja, bet nu, tagad nāk jauns pretinieks finālā, tad jau redzēsim. Nu, Somijam pirmais fināls kopš 22. gada, kad viņi papildu laikā Kanādu uzvarēja. Nu, Somijas iepriekšējos trijos pasaules čempionātos pat pusfinālā netika. Un tas droši vien arī bija viens no iemesliem, kāpēc viņiem tik pēcīgs sastāvs. Abas puses runā par to, ka viņu mērķis iegūt zelta vēl pirms pasaules čempionāta. Nu, tad viena paliks, diemžēl, atkal bez zelta.
6: Tajā par otru pusfinālu runājot, Somija 4-2 Kanādu uzvarēja tiem, kas nav sekojuši līdz
7: vakar. Tur vakarā trešdaļa visu izšķīra, principā.
6: Jā, tur Somi nospiedoši kontrolēja spēli, un lai arī trešajā periodā 14-2 metienu attiecību par labu kanādiešiem, bet nu neizdevās viņiem pārspēt Somu vārtsargu, un līdz ar to, nu, ja iepriekšējos divos čempionātos palika bez medaļām, pērn pat neiekļuva pusfinālā, tad šogad iespēja tikt pie bronzas godalgas vismaz, bet šīs komandas tikās jau grupu turnīrā, tad tikai papildu laikā 6-5 izdevās kanādiešiem uzvarēt, turklāt izglābās viņu nomainot vārtsargu pret 6. Laukuma spēlētāju no zaudējuma pamatlaikā.
7: Jā, Norvēģi bija vadībā toreiz ar 2-0, ar 3-2, ar 5-4. Nu, kāda būs šī spēle paredzēt, nav iespējams. Skaidrs, ka Kanādai es negribu teikt, ka vienaldzīga spēle par bronzu, bet nu, tas stimuls, nu, tas kā nu kuram spēlētājam. Norvēģiem, nu, ko, nu, viņi ties un spēlēs. Nu, tā spēle 6-5 grupā, kas viņiem bija. Nu, katrā ziņā Norvēģiem dot tādu papildus pārliecību, ka viņi var Kanādu spēlēt un var līdzīgi nospēlēt. Nu, kā viņi tīsies pēc 0-6, tas ir cits jautājums. Kaut gan es domāju, viņi to neuztver tik sāpīgi, ka kanādieši uztver zaudējumu Somijam pusfinālā.
6: Nu, tur ir jautājums, jā, kam būs vairāk motivācijas, kam būs vairāk spēka palicis, lai gan šī ir visiem spēlētājiem pēdējā spēles sezonā, jā. Līdz ar to vairs nav kam īsti taupīties. Un Norvēģiem, protams, ir tas 23. Gada Latvijas izlases piemērs, kad Latvija pārspēja ASV un izcīnīja bronzas godalgas, tā tad var, un kāpēc, lai Norvēģi neatkārtot ko līdzīgi šodien?
7: Jā, 16.30.
6: Jā, 16.30 un 21.20 fināla mači par zelta godalgām ierastajā laikā. Ne tā kā citus gadus, kad stunda ātrāk sāks, jo pēc tam viss tā ceremonija, tad atkal ievelk to dziļu naktī pasākumu. Bet šoreiz 21.20 pēc Latvijas laika
7: fināla. Tā sanāk. 3 no 4.
6: Pirmā četrnieka
7: komandā bija no mūsu grupas. Un finālā spēlēs pirmās divas komandas no mūsu grupas.
6: Jā, un šīs trīs ir no 4 komandām, kurām Latvijas izlases piedzīvoja zaudējumu.
7: Jā, tieši tā, ar Kanādu mēs nespēlējām, un mēs vēl zaudējām Austrijai. Tā ka, nu, ko nu mēs tagad varam pārmest mums vajag par 6. vietu?
6: Lai gan šis tās mūsu diena ir attaisnojums. Nu, lai uzvar tie, kas mūs vinnēja grupā, un tad vismaz varēsim teikt, ka zaudējām pasaules čempioniem. Jā. Šoreiz mēs to pilnīgi jebkurā iznākumā varēsim teikt. Jā. Vai nu Šveica vai Somija, tad jau labāk Somija, jo tiem mēs 1-7 zaudējām, Šveicē tikai 2-4. Vismaz pret Latvijas spēcīgākas papīri izskatījās Somijas valsts vienība. Nu ļoti intriģējoši būs fināls arī statistikas ailītēs, ja mēs skatāmies, tad labākā metienu realizācija ir Šveicē 16%, otrajā vietā Somija 13,8%, vairākums pirmie šveicieši 39%, otrie Somi 32%, Šveica 11 no 28 vairākumiem ir realizējusi, Somi 8 no 25, nu mazākums gan tur Šveicēji, tikai vieni ielaisti vārti un 95,5% izturētu mazākumu. Somiem mazliet švakāk šis rādītājs, bet arī gana augsts 86% un 3 vārti 22 piegājienos pretinieki spējuši izmantot skaidrisko vairākumu pret Somiem. Nu disciplīnas ziņā mazliet, lai jūs nemulsina tas, ka Šveicēji visvairāk soda minūšu, jo Timo Maijeram pēc mača ceturtdaļa finālā Zviedrija disciplinārā komisija piesprieda 5+20 minūtu sodu par pārkāpumu sitienu ar celi pret Somijas izlases spēlētāju, pret Zviedrijas izlases spēlētāju tur spēles gaitā. Arī kas viņu zina, kā tās ceturtdaļa fināla spēle būtu ievirzījusies, ja tiesneši šo pārkāpumu nebūtu palaiduši garām.
7: Jā, par to daudz rakstīju, un vienīgi tas lēmums tāds, nu... Teksītam, lai attaisnotos.
6: Nu jā, un diskvalifikācijas pusfināla mači pret Norvēģiem.
7: Jā, mēs taču redziet kā, mēs taču sodījām, nu un tad.
6: Nu, diskvalifikācija iedeva.
7: Nu jā, tikai vēl labi, nespēlēs viņš. Nu
6: nespēlēja, jā, jau nespēlē. Viņš izlaid mači.
7: Tagad jau viņš spēlēs atkal, nu tas tāds, nu.
6: Turpat uz soliņu viņš bija redzams pēc spēles arī.
7: Tas, protams, nav tik smieklīgi kā pēdējā Eiropas čempionātā futbolā, kad ceturtdaļfinālā. nenozīmēs Spānija, Vācija 11 metru sodas, ir tiet, nu, pēc pusgada apmēram UEFA atzina, jā, tā tomēr
6: atvainojiet,
7: tā bija acīm redzama spēle ar roku, kaut gan tajā brīdī to visu pasauli redzēja, izņemot neskapēc tos, kuriem pirmajiem vajadzēja redzēt.
6: Nu jā, nu šajā gadījumā, protams, tiesnešiem nav ko pārmest tādā ziņā, ka, protams, viņi izlaida šo pārkāpumu un adekvāti nesodīja, divas minūtes tikai piešķīra, pavisam neizlaida, bet nav jau tiesība arī pārbaudīt un noskatīties šo pārkāpumu.
7: Jā, jā, jā, jā.
6: Šādā situācijā uzbrukums galvā tad tur pēta vai
7: tad skatās, kaut kādos tādos momentos un divas vai pieci, mainīt 20, sodas. Jā.
6: Nu jā, un vēl par statistiku runājot, interesanta ailīte ir bronzas mača sakarā. Gan, gan norvēģi, gan kanādieši guvuši divus vārtus spēlējot skaitliskajā mazākumā. Tā ka tur arī bīstam noraidīties gan vienai, gan otrai komandai. Nē, bīstam nav noraidīties, bīstam palikt vairākumā, tā teiks.
7: Un norvēģi jā, būs pret zviedriem, ja pat vienai spēlē. Tur tādi trīsreiz viņi pārspēja zviedus un divreiz mazākumā.
6: Nu tā patīkamākā joprojām statistikas ailīte ir labākie snaiperi šajā čempionātā, jo projām ar septiņiem gūtiem vārtiem vienpersonisks līders ir Rudolfs Balcers, bet nu elpo viņam, jā,
7: vai trim,
6: no četriem Celebrīnī, Hišīram, Kobleram un Stīnam, visiem iespēja panākt ir Rudolfu Balceru, ja pat neapsteigt šodienas atlikušajā vienā spēlē katram no šiem spēlētājiem.
7: Nu vārti plus piespēlēt ar Adrigeto, viņam 15 punktu, viņš tā mazliet atrāvies.
6: Bet nu Vilmanis joprojām septītajā vietā ar saviem 11 punktiem, Balcers desmitais ar 10 punktiem un Smirnovs nu par pozīciju atkāpies uz 16. vietu, bet tāpat ļoti augstu pirmajā 20. trīs Latvijas izlases spēlētāji šķiet nekad elites divīzijā nav bijuši. Nu un vārtsargu ailītē Kristers Guļļevskis pēc vakardienas spēles. Paldies Šveicei, pakāpies uz otro pozīciju aiz Leonardo Genoni, kuram sešās spēlēs fantastisks 97,2%. Atvairīto metienu īpatsvars un tikai pus ripu vidēji viņš savos vārdus ielaidz un trīs savsās spēles.
7: Es domāju, viņš dabūs labāk, ko vārdsargi neatkarīgi no fināla spēles.
6: Iespējams pat MVP.
7: Nu, ja Šveica uzvarēs, tad es nebrīnīšos. Ka...
6: Varbūt arī pat, ja Šveica neuzvarēs. Varbūt tāpēc, ka tādi gadījumi ir bijuši savulaik Dānijas izlases vārdsargs. Andersens tika atzīts, lai gan neiekļuva pat ceturtdaļ finālā, ja nebaldos tajā gadā. Dānijas valsts vienība. Tā kā, nu jā, šobrīd Kristers Guļļevskis otrais, labākais no vārtsargiem pēc atvērīto metienu procentu pēc vidēji ielaistajiem vārtiem. Trešais devins kūlīs, viņam gan turnīrs arī ir noslēdzies, nu un Haukelands uz ceturto pozīciju noripojas. Turpat arī Džets Grīvs un Justus Sannunens, tā ka redzēt, ir kā vārtsargiem pamainīsies šodien vēl šis te itkārtojums. Nu, maz ticams, protams, ka Kristers Guļļevskis kļūs par pašu labāko turnīru vārtsargu statistikas ziņā, bet otro pozīciju visas iespējas viņam noturēt. Gaidam hokeju, 16:30, mačs par bronzas medaļām Kanādu, Norvēģiju un 21:20 sāksies spēle, kurā tiks izšķirts šī gada pasaules čempionu titulu. Liktenis vai nu mainieki Šveice, netik sen Čehija aizpērn pierādīja, ka nu var šo te lāstu noņemt un mainieku uzvarēt pasaules čempionātu,
7: lai
6: tas izdosies šveiciešiem, turklāt ar piekto piegājiem cīnoties finālā, nekad viņiem zelts, kā jau runājām, nav bijis, vai viņiem izdosies gūt vārtus, jo pēdējos divos finālos viņus nullītes arī palika. Ļoti daudz neatbildētu jautājumu, bet tos noskaidrosim šīs pēcpusdienas un vakara gaitā.
7: Es domāju, ka komentētāji jau finālā arī zinās pateikt labākos spēlētājus. Nu, MVP, protams, nē, tur jau pēc tam apbalvo.
6: To piecinieku, jā, nu izvēlās gan direktorāts labākos spēlētājus, gan masu mēdīju balsojumā akreditētie. Tā kā tur arī vēl intrigas, nu mazliet nojaust varam, žēl laikam, ka tomēr nevienu no Latvijas izlases spēlētājiem tur nebūs, būtu mūs ejiet pusfinālā, tad var būt.
7: Tad
6: no,
7: būtu pretendenti noteikti, pretendenti būtu, jā.
6: Bet nu nekas, mēs ar mūsu hokejistiem tāpat lepojamies un sakām viņiem paldies par aizvadīto turnīru.
7: Paldies par sesto vietu.
6: Par sesto vietu līdz šim augstāko pēc bronzas godalga izcīnīšanas pasaules čempionātos elites divīzijā jāuzsver. Nākamajā gadā pasaules čempionāts Vācijā, Manheimā un Düsseldorfā, abas divas pilsētas ar gana lielām arēnām un iespējams pirmā atklāšanas spēle Vācijai atkal būs futbola stadionā.
7: Varētu būt.
6: Līdzīgi kā Gelsenkirchenē 2010. gadā notika mačs Vācija-ASV, kas bija pirmais šajā turnīrā.
7: Tad jāgaida jauna apmeklētības rekorda.
6: Visticamāk, jā, jo tās arēnas ir gana lielas, 12 un 14 tūkstoši, ne, abas divas pār 14 tūkstoši ietilpībai, un būs, es domāju, ļoti apmeklēts šis turnīrs. Varam jau sākt gatavoties un kalendārā ierakstīt maija beigas un 14.30. konkrētu datumu.
7: Jā, vai tik Disaldorfā futbola stadions nav lielāks par 14 tūkstošiem? Nu, labi.
6: Nē, futbola nespar kokeja stadioniem runāju. Futbola noteikti lielāks par 14 tūkstošiem.
7: Tad apmeklētības rekorda nebūs, jo neapšaubu, ka tur ir, nu, piedodiet, tur ir 30 vai 40 tūkstoši, pat vai 50. Tur jau futbola stadionā turēs bija sarīkots.
6: Nu, tur bija tik atklāšanas spēle, tagad arī ir doma par atklāšanas spēli futbola stadionā, tā ka visas iespējas. Bet, nu, to mēs nākamgad vētīsim un atgādīju 30. Gadā varēsim baudīt hokeja čempionātu tepat Rīgā. Grupu turnīra fāze kopā ar Helsinkiem rīkošanas tiesības ir
7: piešķirtas. Un ceturtdaļfināla, jā.
6: Un divas ceturtdaļfināla mačus, cerams ar Latvijas izlases līdzdalību. Interesants tas turnīrs būs ar to, ka šķiet pirmo reizi jūnijā iestiepsies pasaules
7: čempionāts.
6: 2. jūnijā fināla mači paredzēti. Tagad gan liekam punktu hokeja studijām, hokeja rītiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Un vēl izbaudam šodien maču par bronzas medaļām un fināla spēli. Un tad jau atkal gaidam rudeni, kad hokejs atsāksies. Žēl mazlietiņu. Bet nu jā, NHL vēl notiek, bet pasaules čempionāts gan šodien finišē. Tiekamies atkal hokejā citu reizi. Citā sakarā. Paldies, Antolī.
7: Un daudzās citās vietās.
6: Jā, uz tikšanā.
5: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rukevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs. Radio SVH.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi!
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Latviju dūdīs.
7: Skan visskaistāk.
6: Radio.
7: Radio SVK.
8: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
9: Esmu te ievākusi dažus jaunumus kultūras jomā, un nu, sākšu es ar to, ka, ja kāds vēlas baudīt tādu, nu, tādu siltu, dveseliski siltu, skaistu koncertu, var doties uz Jumpravas pagasta kultūras namu, jo tur 5:00 pievakarē būs koncerta programma Skaņu stāsti, un tā būs tāda, kā muzikālā dialogā apvienota latviešu operdziedātājas Evita Steterovskas un pianista komponista Matīsa Žilinska. Skaistā interpretācija un programmā skanēs mūsu pašu komponistu meistardarbi maestro Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna un Imanta Kalniņa dziesmas. Un visu papildinās arī paša Matīsa Žilinska oriģināla kompozīcijas un tāpat arī skanēs ārijas no operu, operešu un mūziklu klasikas. Tā kā tā ir tāda viena iespēja šodien pavadīt skaistu svētdienu. Bet, ja tu esi mākslinieks, tad redz, kur informācija, ka Latvijas mākslinieki līdz 30. jūnijam var pieteikties Vijas Celmiņas fonda vizuālās mākslas stipendijai 30,000 dolāru apjomā apmērā jeb aptuveni 25,843 eiro var saņemt. Nu tad jāiesniedz ir pieteikums ar visu CV un daudz ko citu, arī protams galvenais portfolio ar nevairāk kā 20 attēliem un tā, bet tad tos kandidātus protams vērtēs un vērtēs divās kārtās jūlijā Latvijas žūrija un augustā Vijas Celmiņas fonda žūrija un stipendija tad pasniegs septembrī. Kas ir Vija Celmiņa? Viņa ir latviešu izcelsmes amerikāņu māksliniece un viņas darbi zīmējumi, gleznes un grafikas ar okeāna virsmu, arī zvaigžņotu debes un akmeņu motīviem atrodas tādās prestižās kolekcijās kā modernās mākslas muzejs Ņujorkā, Pompidou mākslas centrā Parīzē un Teita galerija Londonā. Un viss beidzot šīs kultūras lotas sadaļā pirmajā šodien dzinies brīvdienās ietvaros par kādu grāmatu. Ja tevi interesē hipiju dzīve Latvijā, 60. Līdz 90. Gados, tad apsveicu, varēs izglītoties, jo apgāds Bolderāja izdevis autors Līvas Zolnerovičas grāmatu Hipiji Latvijā tieši šajā laika posmā. Un grāmatu veido divas daļas. Pirmajā autora ir veikusi vēsturisku pētījumu par hipiju kustību. Nu, jāatzīst, ka nu, ļoti aktīvi bija tie hipiju biedrības biedru dalībnieki un viņiem noteikti nebija viegli it īpaši padomju okupācijas laikā, gan jau, ka par to vairāk arī šajā grāmatā var uzzināt. Un otrajā daļā, manuprāt, ir ļoti interesanti, ka ir nu, tādas plašas intervijas ar pašiem hippie kustības dalībniekiem un tāda personīgāka piesaiste. Un jā, ir vāktas intervijas, dienas grāmatas, atmiņu stāsti un būs arī nepublicēti fotomateriāli no privāta kolekcijā. Un ja tu vēlies šo grāmatu apskatīt, tad starp citu var doties arī uz grāmatas atvēršanas svētkiem. Tas notiks 7. Jūnijā Lastādijas kvartālā pulksten 5.
8: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netierandējām tūlākāju paršu un vēl visu ko kultūras slota dzena Ieva dzena.

0: Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi!
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
2: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
3: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar ar Ievu Dzeni.
2: Čau, čau, jauna stunda sākusies, 13.00, 31. mais, šonakt gaidāms zilais pilnmēnes, un nu, tā ietekmē esmu uzaicinājusi viesos taroloģi, jā, pieskarsimies nedaudz ezotērikai, taroloģi Inga Šnuka, čau!
3: Čau!
2: Un, jā, nu kopš cilvēces pirmsākumiem mums taču ir svarīgi un mums ir tā vēlme zināt nākotni. Un tas ir nebeidzams process, vai ne?
3: Jā, un tas tā vienmēr ir un būs.
2: Un tad ir daudz dažādu paņēmieni, jā, tur zīlēšanas rituāli vai tehnikas, un tu tieši strādā ar taro kārtīm. Un saistībā ar taro kārtīm, nu, pilns TikToks ir ar tām zīlniecēm un zīlniekiem, un katrs sēž savā mājā, un man stāsta, kas tad man sagaida? Es gribu par šo tikā nu, taro kāršu popularitātes būmu parunāt. Kad tu starp citu sāki ar to nodarboties?
3: Es ar to darbojos jau vairāk kā 17 gadus.
2: 17 gadu iespaidīga pieredze. Mm-hmm. Un vai tu jūti, kā ir mainījusies attieksme cilvēkiem pret taro kārtīm un šo te popularitātes vilni?
3: Nu, man liekas, ka tā attieksme ir atvērtāka, lai gan tāpat ir ļoti daudz mītu un stereotipu.
2: Piemēram?
3: Piemēram, taro ir kaut kas ļoti slikts. Taro tikai vienīgi pateiks sliktās lietas. Vai, kā viena dāma teica, es viņai jautāju, kāpēc viņa ir pret taro. Viņa teica, es negribu uzzināt, kad es nomiršu. Es saku, bet pirmkārt jau nav vispār ir tabū tēma, un otrkārt, ja tu man nejautā jautājumu, es arī to pat neskatītos. Tā kā ir daudz tādu stereotipu, ka atnāks pie mums, un mēs izstāsīsim visu to arī to, ko viņa negrib dzirdēt. Bet mēs jau pēc būtības taro strādā pēc principa, ja ir jautājums, mēs skatāmies atbildi. Mm-hmm. Un ja jautājums ir ārpus ētikas, tur, nezinu, nāves, slimības un vēl viss kas, tad mēs to neskatāmies.
2: Pieskāries vārdam ētikai, tad dodoties pie tarologa, ir jāzina tarologa ētika? Kaut kādi noteikumi? Varbūt padalies, kādi tie ir?
3: Ētika, principā, ir jāzina tarologam. Klients atnāk ar savu tēmu, ar savu sāpi vai meklē kaut kādu risinājumu, un viņam nav jāzina, kādi tur tie noteikumi. Ir forši, ja viņš zina, bet principā tarologa atbildība ir ievērot ētiku. Un biežākais pārkāpums, man liekas, kas ir tieši saistīts ar trešajām personām. Uzzināt, kā tur manam kolēģim ies, ja? Te ir kaut kāda realizācija uzņēmumā, vai tur viņu atlaidīs, vai viņu paaugstinās. Un mums nav tiesību to skatīties.
2: Tikai to personu, kas atnākusi.
3: Jā, tā, kas ir atnākusi un saistībā ar viņu. Piemēram, ja es skatītos, nezinu, attiecības ar savu māsu, attiecības ar savu partneri, es varu skatīties arī no partnera skatpunktu. Bet ko es nevaru vispār, ja tas nav kontekstā ar mani. Un biežākais tāds ikdienas jautājums ir no mamām. Piemēram, viņas jautā, kā tur manai meitai, ja, kad vai viņa aprecēsies un vai viņa savās attiecībās ir laimīga. Un es saku, mums nav tiesību līst viņas dzīvē, viņas, kur nu vēl viņas guļamistabā. Pat ja kā mamma, es saprotu to vēlmi, ja, lai bērniņam viss labi, bet es saku, nu tad meitai ir jānāk, ja viņai tas ir svarīgi to uzzināt. Mm-hmm. Maksimums, ko mēs mammai varam pateikt, nu kas ir tas, ko meita sagaida attiecībā uz viņas dzīvi un uz viņas attiecībām, cik viņai tur jaukties un nē. Bet kā viņiem tur iet, nu, to mēs nestāstām, neskatāmies. Bet ir, kas to pārkāpj, nu, tad viņi pārkāpj, jā. Bet es ļoti iestājos par ētiku, ļoti arī mācu saviem kursantiem. Bet ir klienti, kas saka, nu, jūs nestāstat, tad cits stāst. Es saku, nu, viņi pārkāpj ētiku, ja jums tas der, nu, tad ejiet pie citiem.
2: Un tātad nāves un tādas traģisku notikumu atspoguļošana arī neietilpst. Ja? Vai arī to pasaka kaut kādā maigākā veidā? Nu, rīt nomirsi!
3: Maigi!
2: Maigi nomirsi!
3: jā, nāves tēmi mēs nedrīkstam skatīties un vispār. Nu, neviena tā prognoze nedrīkst būt ar tādu fatālu, ka tas būs. Pirmkārt jau, lai cilvēks, viņam jāsaprot, ka neviena prognoze nav 100% garantija. Tā ir kaut kāda varbūtība, ko cilvēks var ietekmēt, var neietekmēt, bet nāves tēmi mēs vispār neskatāmies. Vai kaut kādus vēl pareģojumus, ka nu, viss būs ļoti slikti, bez iespējām kaut ko mainīt punkts. mēs vienmēr skatāmies, nu, vismaz kā es strādāju, pats, ja cilvēkiem ir sarežģītas situācijas, un pārsvarā jau arī nāk, kad ir kaut kādas sarežģījumi, mēs skatāmies, jā, kā šobrīd ir, un kā cilvēkam iedot resursu, nu, ko viņš var darīt, ja šobrīd ir sarežģīti, un ko savukārt nevajag darīt, lai vēl vairāk nu, tā kā nepasliktinātu. Un ar to viņi iegūst kaut kādas idejas, risinājumus, kā šim tikt cauri, kā to pieņemt.
2: Kaut kāds virziens, jā, virziens, kā labāk iespējas. Izdarīt izvēli. Mm-hmm. Bet katrā ziņā dodoties pie tarologa, nevajag domāt, ka tas, ko pateiks, ir jāņem nu, kā akmenī cirst. Jā. Tas ir vienkārši tā virziena norādīšana, jā, jā, vai ne? Nu, tā kā palīgi instruments tai sarežģītajā mm-hmm. situācijā, pareizi jau tu saki, gan uz baznīcu, gan vēl kaut kur un arī pie tarologa nedodas tad, kad viss ir kārtībā un tu esi laimīgs. Vai arī varbūt ir bijis kādreiz kāds gadījums, atnāk cilvēks, es esmu pārāk laimīgi un man ir bail, ka tūlīt notiks kaut kas slikts.
3: Starp citu, jā, vienreiz bija, ka kaut kā aizdomīgi labi viss ir un vai tas nozīmē, ka nāk kaut kāda melnā svītra, jo taču zebra ir, jā. Jā, bet princips pārsvarā tomēr ir kaut kāda sarežģījuma. Nu, izņēmumi ir, ja jautā gada prognozes, tad nav tā. Man viss ir slikti, kas man būs nākamgad. Bet tā ir vairāk tāda tā kā ieskicēšana, kas kurā mēnesī ir aktuālāks, ko tad pastiprināt, ko mazināt, kā plānot gadu. Tad nav tāda izēja no problēmas, bet biežāk tomēr ir kaut kāda sarežģījuma.
2: Mm-hmm. Un pirms tiem 17 gadiem, kas tevi pamudināja? Ieskārties taro kārtīm, kāpēc tieši taro kārtas, nevis klasiskās, jo ar dažādām taču var zīlēt?
3: Nu, principā es jau bērnībā zināju, ka es to darīšu. Man tikai likās, es esmu maz meitnīte, man vajag izaugt, lai es varētu būt tanti, kas liek kārtas. Nu, tā, kad es izaugu, tad es sāku šo pamazām mācīties. Un tagad, jā, gan konsultēju, gan mācīties.
2: Kā varēja mācīties tad?
3: Bija arī kursi. Jā, bija kursi, protams, daudz mazākā šobrīd, bet kursi, nu tas ir viens, un tālāk jau bija ļoti liels darbs tādā, nu, pašai ar sevi prakse un prakse un prakse.
2: Mm-hmm. Un šie te kursi, tu pieminēji, ka tu arī pasniedzi,
3: jā? Jā, es arī pasniedzu.
2: Jā, ja kāds vēlās, un to var darīt jebkurš?
3: To var darīt jebkurš, kurš grib, un kurš ir gatavs mācīties un ir daudz praktizēt. Jo vienkārši noklausīties teoriju, mēs varam izlasīt arī CSDD, ja, un mēs neesam uzreiz šoferi. Te ir ļoti daudz jāstrādā praktiski, un tas ir tas, ko es kursos īpaši uzsveru. Un nav jānāk mācīties tāpēc, lai atvērtu zīlēšanas salonu. Tas var būt ļoti labs instruments vispār darbam ar sevi.
2: Nu jā, kādam tas var būt hobijs, draudzenei izlikt, kāds atkal nu, tā nopietnāk, ka ir tā sajūta, ka vēlās palīdzēt citiem, vai ne, kaut kāda tā misijas apziņa. Kā tu domā, nu, ja mēs tā ezotēriski skatāmies, kas ir tie spēki, tā gaisma, kas palīdz tev parādīt to īsto, kas notiek un kas gaidāms attiecīgam cilvēkam, kāpēc tas parādās kārtīs?
3: Nu, taro jau principā ir bildītas ar simboliem, kur tās atbildes ir ierakstītas. Un taro cilvēks ir tas, kas to simbolus pazīst, to valodu pazīst, un tad iztulko nu, citam cilvēkam saprotamā valodā.
2: Veidā.
3: Jā.
2: Nu, tur jau arī tās nozīmes, es esmu paturējusi rokās tās taro kārtas, ļoti sarežģīti. Tur nu, tiešām jāaiziet uz kursiem, lai tu vai arī ļoti lielam gribas spēkam, nu, kad izpētīt un tur tās pozīcijas vai ne dažādas un tam līdzīgi.
3: Pozīcijas dažādas un jautājums dažādi. Jo ir viena tāpat kārts, ja mēs jautājam, kas šajā situācijā ir pozitīvais, mums no tās kārts jāizvēl pozitīvais. Un ja mēs jautājam, kas ir, piemēram, cilvēka vājā puse šajā projektā, mēs no tās pašas kārts velkam vājās puses.
2: Starp citu, runājot par zīlēšanas saloniem, es jau, nu, tā kā gatavojoties, arī ieskatījos, ka kāda ir vēsture taro kārtīm, ka vispār sākotnēji Itālijas pusē tur it kā tā bija kāršu spēle.
3: Jā, taroči.
2: Un tad Francijā, cik es noprotu, tad sāka zīlēt. Un tad es tajā mājas lapā skatos, piedāvā onlainā. Mm-hmm. Piedāvā onlainā, jā, ka izzīlēs. Ko tu par to sāki, vai tu arī attālināt darbojies, vai tā, tur ir starpība, ka es esmu klātienē, vai tomēr WhatsAppā savā dīvānā? Mm.
3: Nu, zin kā, tur vispār, man liekas, tam attālinātam, nu, divi formāti ir onlainā, tad mums ir video saruna, vai vispār attālināti, ka klients atsūta savu jautājumu, un es izskatu attālināti un nosūtu atbildes. Es strādāju ar visām šīm metodēm, Un mana tā pārliecība ir, ka kārtis teiks to informāciju, kas ir jāsaka vienalga, vai cilvēks sēž man pretī, vai viņš sēž divānā Austrālijā un nezinu, kaut ko tur sauļojās. Svarīgākais ir, kā klientam tas ir, vai viņam jāredz un jābūt klāt, uzdot kaut kādas vēl papildus nianses un jāredz bildītes, ka tas notiekās tiešām pa īstam, vai viņam ir būtiskākais, es uzdodu jautājumu un tarologs izskatā, lai vai kur viņš būtu.
2: Mm-hmm. Tad var arī attālināti onlainā un klāt, vienkārši, jā. Pat nerunājot, vienkārši uzrakstot attiecīgi informāciju.
3: Jā, galvenais, lai ir jautājumi, nevis paskatieties man kaut ko.
2: Un ko tu saki par tā saucamajiem šarlatāniem? Nu, tas ir visā pasaulē šie te, nu tur ir ko rakti viņiem un cilvēkiem tomēr arī tāda, nu, neusticība, pavērot kaut kā, atrast. Un mēdz teikt, ka katram pēc sajūtām tāpat kā vai nu saskana ar psihoterapeitu, jā, vai ar tarologu, vai kādu citu īpašu cilvēku ir jābūt tai saskaņai. Kā ir ar šarlatāniem, kas izmanto, varbūt tev ir bijis kaut kāds saskarsme un... Un cik plaši tas ir Latvijā?
3: Cik plaši Latvijā tas ir, es nezināšu, statistikas neesmu veikusi, bet, protams, ir. Un tāpēc, nu, tādam kvalificētam vai tādam meistarīgam tarologam nav viegli ar šo, jo tāpēc, ka šarlatānu metēnu uz šo jomu kā tādu. Bet tā ir
2: kā var noteikt, ka tas ir vai nav šarlatāns?
3: Nu, principā jau atkal pēc tā veida, kā cilvēks konsultē, un ja cilvēks saka, ka pa 5 eiro pateiks visu, un ja vēl stāsta pateiks, cikos, kas notiks un kā tur viņu saugs, nu, tas nav to, ko mēs ar kārtīm varam izdarīt. Un arī tas pats jautājums, vai cilvēki ievēro etikas kodeksu, ja neievēro, uzreiz ir skaidrs, ka tur nav kvalitāte tam visam apakšā. Bet tas nav tikai par ezotēriku, jebkurā jomā arī, nu, nezinu, manikīrs. Es aizēju pie profesionāļa un es aizēju pie tāda, kas visu ir sapircis Temu, noskatījies YouTube, kā to daru, viņš liek man nagus, jā, un viņš arī var ļoti sabojāt un vēl kaut kādas infekcijas ienest. Tas ir jebkurā jomā un ir nu, jāvērtē, pie kā mēs ejam. Un,
2: nu jā, kritisko domāšanu, papētīt arī pirms tam, varbūt, jā. Protams, un vislabākā reklāma ir no mutes mutē, tā teiksim.
3: Jā, tā ir vislabākā
2: uzticamākā,
3: reklāma.
2: Uzticamākā, jā, jo draudzina pateica, jā, nu tad jau šis strādā un tam līdzīgi. Mm-hmm. Es saprotu, ka tev 17 gadu laikā noteikti ir klientu lokas plašs un pieredze liela un to arī jaunos studentus veido. Mm-hmm.
3: Arī asociācija vada, tarologa asociācija.
2: Ir tarologa asociācija? Jā. Jūs tur darat?
3: Nu, te arī viens no mērķiem ir stāstīt, ka mēs neesam melnā kleitā, melnā istabā ar melnām sveicēm,
2: melnu kaķi. Ar to bumbu uz galda.
3: Jā, nu, stāstīt, kur ir tās robežas un kur ir tā ētika un plus vēl tie, kas tajā jomā strādā un grib kaut kādu papildinājumu tur zināšanās kvalifikācijā un kursos, tur ir iespēja būt tā kā savā kopienā. Jā.
2: Tas ir labi, jā, jo tas jau izsenis mums ir daudzināts latviešiem, nu nevajag būt tam viensētniekam, bet kopā mēs varam izdarīt vairāk un labas lietas un redz, ka tarologiem arī ir savas problēmas, kuras ir jārisina, tad jūs kopīgi to darat. Nu ļoti interesanti, paldies tev, Inga, un varbūt tev kāds novēlējums tāds... Varbūt tev ir jau prognoze nākamajai nedēļai, tu neesi likusi?
3: Nākamajai nedēļai es likšu bišķiņu vēlāk, jūnijam jau ir prognoze, tā kā var sakot man arī tik tā kā. Bet tas, ko es iesaku un tiešām novēlu, ejot pie tarologa atcerēties, ka tarologs pateiks kaut kādu virzienu, bet atbildība tik un tā ir pašam klientam, un nav tā, ka mēs palīdzēsim pateikt, šitais ir pareizi, šitais nepareizi. Mēs parādīsim
2: un
3: virzienu.
2: Un vispār, nu, dzīvē nav tāds pareizi, nepareizi, jo katrs dar pēc saviem ieskatiem un saviem rāmjiem un galā dažādi paterni, traumas un tam līdzīgi mēs katrs esam citādāks. Un jā, nevajag visu atbildību uzvelt uz otru.
3: Jā. Un tarologa uzdevums tieši ir noturēt to latiņu, kad cilvēkam pateikt, re, kur ir opcijas, bet tev ir jāizvēlās. Viņi saka, nē, nu pasaka, kur ir pareizā. Nu, katram ir sava pareizā, jā. Un katrs ceļš tāpat kaut kur aizved. Kuram ceļam cilvēks tādī brīdī ir gatavs.
2: Paldies tev, Inga, un gan jau uz tikšanos.
3: Jā, paldies. Atā.

0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtītētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepadari garām. Kad skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Cenies brīvdienās ar Ievu Ceni.
6: Mūdar Rodeo, tavs radio SVH LV un es iedzenu kopā ar tevi. Jūlija uzrakstījusi, ka pilnmēnes viņu ietekmē tā, ka viņa ir tik kašķīga. Nu tad ir laikam jāelpo, jānomierinās. Būs jau labi.

0: dienā, Sara. Ai, ar ievūdzeni.
1: Kā tev iet? Var uzrakstīt 286-00-900. Jā, atgādināšu, ka šodien varbūt tu var piedalīties izaicinājumā diena bez pīpes, jo šodien ir pasaules diena bez tabakas, bez smēķēšanas, jo tas ir ļoti kaitīgi, protams. Nu un vēl pilnmēnes, jā, aktuāla tēma, aprunājām jau tev, jūlijā ir kašķīgs noskaņojums, kāds tavējais. Manējais ir visai labs, tīpaši tāpēc, ka vakardien biju Jack White koncertā Siguldā, Siguldas pilsdrupu estrādē. Nu, Siguldas pilsdrupa estrādes dabas scenogrāfija ir kaut kas neatkārtojams un, manuprāt, jebkuru koncertu tur ir vērts baudīt un izdzīvot un it īpaši ir tādi skaisti laikapstākļi kā vakardien, varbūt nedaudz pavēs, bet, kad kustās pie kārtīga roka, tad viss ir kārtībā un vēl joprojām manī virmo tā roka enerģija. Un jā, Džeks Vaits bija fantastisks gan vokāls un tā ģitārspēle. Ģitārspēle bija tiešām kas tik kaislīgs un jā, kārtīgi izdejot varēja un izjust un cilvēku arī bija ļoti daudz un visi bija tiešām emocijām piepildīti, bet jā, ko es aicinu doties uz Siguldas pilsdrupām, kad ir tur kāds koncerts vai notikums, jo tas ir īpaši. Nu un tuvākais noteikti ir Chris Noah. Chris Noah nākamajā sestdienā, 6. jūnijs. Nu, turpinājumā arī viņu klausamies.

zinu visiem jautājumus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: jūs.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākā pašu un vēl visu ko kultūras zlota. Dzene. Ieva Dzene.
9: Šodien plašu kultūras un dažādu aktivitāšu programmu un klāstu varēs baudīt ģimenes ar bērniem. Jā, jo rīt 1. jūnijā ir starptautiskā bērnu aizsardzības diena un tās ietveros jau šodien dažādi pasākumi. Nu, Rīgā tiešām daudz vietās, piemēram, līdz 4. Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā notiks Ziemeļblāzmas 118. Bērnu svētku notikums Esi drošs un tur pils parkā bērnu. Bērnus gaidīs 20 radoši, izzinoši stendi, būs ko darīt. Savukārt skatuves programmā uzstāsies tad tur pirmsskolas izglītības iestādes Blāzmiņa audzēkņi, arī bērnu ansamblis Nāriņa un daudzi citi. Savukārt kultūras centra Iļģu ciems pagalmā arī notiks starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums ar nosaukumu kā no burvju pasakas ir atnākusi vasara. Un arī varēs visi tuvāk iepazīt Iļģu ciema apkaimi, jo varēs piedalīties orientēšanās spēlē pastaigu orientēšanās Iļģu ciemā. Doma laukumā bērnu dienas īsts festivāls uz skatuves kāps vairāk nekā 750 bērnu un jauniešu. Dienas laikā paredzēti Andžēja Graudabungu skolas bērnu vokālo grupu, deju studiju, simfoniskā un pūtēju orķestra priekšnesumi. Un nu tad 16.30 var doties uz Bermudu divstūru uzstāšanos. Nu, un paralēli skatuves programmai Doma laukumā darbosies arī vairākas izzinošas, radošas un izklaidējošas zonas, gan bērniem, gan viņu vecākiem. Un jā, vēl var doties uz Leļu teātri. Tur notiek ikgadējie pagalma svētki, arī līdz 4. Jā, pagalma svētki, un tie arī ir organizēti par godu starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai. Un svētku apmeklētāji aicināt ierasties ar savām kartona kastēm. Paņem kartona kasti, un tad varēsi tur veidot kopīgi lielāko Rīgas kastu labirintu, būvēt kartona pilsētiņu un piedalīties sportiskās stafetēs. Būs pieejams arī brīvais mikrofons. Tur varēs nu, uzstāties ar kādu dziesmu, dzejoli vai kādu dēju, jeb ko tu vēlies. Un muzikāli pārsteigumi būs no iestudējuma Lotte no izgudrotāju ciema. Pulksten 4 ar muzikālu priekšnesumu viesosies Biki grupa. Nu, ir ko darīt un visi pasākumi ir bez maksas. Tā kā laižam tik un baudam šo svētdienu.
8: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākā pašu un vēl visu ko kultūras zlota. Dzene. Ieva Dzene.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas.

riješu valuda. Radio SVH

kapteiņa Reiņa versija par rasnajiem putniem. Stundas noslēgumā Denis Silraks sudrabu sirds ar pasēdēt un dzelzs vilka bīstamie vārdi. Un tad jau sāksies jauna stunda ar Raimondu Pauli 5 minūti. Un pie manas studijā ieradīsies Daļā Ieva Dilba. Un mēs parunāsim, kā mēs varam uzlabot savu dzīvi un ikdienu.

vēstules nodzēt teikumi neistas adreses Baby no mani šķir puse sekundes Varbūt jau mazāk Es pieslēdzos, pieslēdzos, pieslēdzos

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro
3: Raimonda Pau. Pietiekamība.
4: Nu jau agrāk to nemanī.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV. Pašas

0: SVHLV.
1: Izdzēs pierēne dienu atstātās rievas uz saules star ar padomiem. Steidz palīgā tev divas ievas. Kā redzēt plašāk, sajust košāk, caur ikdienu virzīties drošāk. Ieklausies un ļauj savam potenciālam pamosties.
2: Modinam savu potenciālu, kā jau es solīju, tad pie manis ieradusies ikmēneša viešņā, vienmēr dzirkstoša, smaidīga. Paldies. Nu, šodien es tev sacu par princesīti. Labā nozīmē. Ieva Dilba, dzīves, karjeras, visa kā koučs, kas palīdz uzlabot mums personīgo dzīvi un daudz ko citu, kā sakārtot ikdienu un tā. Šodien nu, man aktuāla tēma sevis pieņemšana. Sevis pieņemšana un pilnveidošana. Mm-hmm. Kā sākt? Nu, man tagad tas pilnmēnes, es noveļu visus pilnmēnes.
3: Čaujiem, jā. Bet ir šo mēnesi, es teiktu, ka mēs ar tevi kaut kā mums atkal tiekamies, jā, ap to pilnmēnesi.
2: Jā.
3: Kaut arī mēs tur mainam tos nedēļas nogales, tāpat tās pilnmēnes ir mūsējais. Un es piekrītu, šajā mēnesī pilnmēnes ir ļoti spēcīgs.
2: Tev pat kafijas aparāti.
3: Smejies vai ne, jā, es Ievai jau pastāstīju, ka tagad te nav kafijas aparāts.
2: Šodien, Šmirko sārkons.
3: Šodien leļu teatrī visiem pirms manis uztais kafiju pienāk man kārta, atvainojiet.
2: Nebūs. Šodien nebūs. Varbūt tas ir uz labu.
3: Protams, ka tas ir uz labu.
2: Nevajag
3: man
2: tev tik daudz kafijas.
3: To kafiju. Jā, vajadzēja vairāk ūdeni padzert, pavisam noteikti.
2: Bet, nu jā, es iesāku par to ietekmi uz mani pilnmēnes, jā, nu tad, nu baigi tādi, tā, zini, tā kā kompleksi nāk ārā, visi nevaru pieņemt visādas savas lietas un nelietas, un tad es viņas pārspīlēju droši vien, jo citi redz citādāk. Mm. Un, bet iekšēji ir tāds destruktīvs domas pašai par sevi, arī kaut kādas vainas apziņas izdomātas, ja roku ārā. Kā to visu tā kā apstādināt un salikt pa plauktiņiem?
3: Stop.
2: Jā.
3: Tā arī ir, pasaka sev, stop, viss pietiek. Mm. Un tad, man liekas, tas galvenais, ko padomāt vispār vajag, nu, ir daudz lietas, bet tā pirmā lieta ir, kas ir tas cilvēks, ar ko tu pavadi visvairāk laika ikdienā?
2: Kā ar sevi.
3: Nu, jā. Un būtu forši
2: pat pavadīt. Kaķinē.
3: Pat kaķinē. Tieši tā, tu ar sevi ej uz tualeti, tu ar sevi ej brokstīs, tu ar sevi ej uz kafēnīcām, uz koncertiem, tu ar sevi sēdi. Pat tad, kad tu gribi būt viena, tu tāpat esi ar sevi, jo nu, nekur tu neliksies. Un tad tas, kas ir nu, jāmēģina nomainīt tā prāta domāšana, ka es gribu pavadīt laiku ar kādu, ar ko man ir prieks būt kopā. Un tad, nu tāds, bet tiešām no sirds, un tad saprast, nu, bet, nu taču, ja jau visu laiku pavadu laiku kopā, nu taču ir interesanti un ir forši, un tas galvenais ir vienkārši mainīt to skatu un paklausīties, kā mēs runājam ar sevi. Man ļoti patīk ir šī te teorija, ka ar sevi vajadzētu runāt un pret sevi izturēties kā pret savu bērnu, un tas nav vienalga, vai mums ir bērni vai nav.
2: Es esmu dzirdējis, ka nu, pret savu foršo labāko draugu.
3: Vai pret foršo labākā draugu, bet bērns, manuprāt, tas ir tā augstākā mīlestība, jo kuram vecākam, kuram pajautā, kādēļ tu mīli savu bērnu, nu tur nav divu domu, protams, ka ir izņēmumi, bet nevar izskaidrot, jo tā ir tāda, nu, tā ir tāda augstāka mīlestība, tas nav tāpēc, ka bērns nopelnīja desmitnieku matemātikā vai tāpēc, ka bērns uzkāpa pa kāpnēm pirmo reizi, tas tie arī, protams, ir skaisti brīži.
2: Tā ir tā nesautīgā mīlestība.
3: Tā ir tā nesautīgā, tā ir tā bez nosacījuma mīlestība, tā ir vienkārši mīlestība, tāpēc, ka mēs mīlam, un tur, nu, tas ir tas neizskaidrojums, un tāpēc vajadzētu pret sevi izturēties kā pret savu bērnu, mīlēt, barot, cienīt, godāt, likt komplimentus, likt arī robežas, veselīgas robežas sev uzlikt, ja tu apsoli.
2: Pateikt nē.
3: Iemācīties pateikt nē citiem un tiešām izturēties pret sevi, nu, tā kā lolot sevi kā savu bērnu, kā savu pirmdzimto, ja to var tā teikt. Nu, kad es esmu tas savs bērns, es lološu un tieši tā turēšu arī solījumus robežas. Ja es esmu apsolījusies sev un es zinu, ka man tas nāk par labu vingrot divreiz, trīsreiz nedēļā. Es to darīšu, tas ir mans solījums sev. Mēs taču nedrīkstam laust solījumu bērnam, kas ir dots, vai ne? Nu, tas ir ārprāts, ko tad mēs viņam iemācam dzīvē. Un tāpat izturēties pret sevi. Ja es esmu apņēmusies veselīgi, nu kā, mēs taču gribam labāko pārtiku dot bērnam, vai ne? Visdārgākos gurķus no tirgus, jo viņi ir tur bio, eko un tā tālāk. Nu, tad rūpējamies, dodam arī sev tos labākos gurķus un, nezinu, čerī tomātiņus, kas tur vēl, vai ne? Nu, un man liekas, ka tas ir tāds, protams, ka no sākuma var pasmīkņāt par to, tomēr, manuprāt, tā ir ļoti, ja to tiešām tā aizdomājas, tad tas ir labs veids, kā savu prātu pamainīt, Un saprast, ka par sevi ir jārūpējas, sevi ir jāmīl, sevi ir nu, jāved, nezinu, uz pulciņiem, uz pašizglītošanās kursiem,
2: pilnveidošanos
3: tieši tā uz teātriem, uz koncertiem.
2: Tu, ir, tas man izdodas.
3: Tas tev ļoti,
2: tas man ļoti izdodas.
3: Sakoju ar prieku vienmēr līdz tavai kultūras slotas rubrikai.
2: Jā.
3: Un arī par dialogu, kādā, vai nu, tas ir, protams, monologs, bet ja mēs to pavēršam, ka šis mēs pats, katrs pats esam sev bērns, kādā dialogā mēs ar sevi runājam. Jo, ja mēs patiesībā, ja katrs cilvēks pierakstītu precīzi vārds vārdā, kā mēs ar sevi runājam, nu, drausmas.
2: Drausmīgi,
3: tas tiešām ir drausmīgi, tas, kā mēs ar sevi atļaujamies runāt.
2: Tad ir emocionālā vardarbība tā pašam pret
3: tas
2: sevi.
3: Tas ir mobbings, tā ir emocionālā vardarbība.
2: Bullings.
3: Tas ir bullings, tur ir viss, ko, kā nē.
2: Starp citu, dzīvē esmu bijusi fāzē, nu, ka man attiecīgi nepatīk kāda mana ķermeņa daļa, un man aiziet tik tā, varbūt, ka tad arī bija pilmenis. Es nezinu.
3: Vai kāds retrograds?
2: Es reāli tā kā nu, situs pa to ķermeņa vietu, ka man...
3: Nu, drausmas.
2: Nu, jā, nu, šausmīgi.
3: Nu, drausmas, un tas ir tas, ka tajā brīdī visu tu pasaki stop, ieva, jā. Un klausies, ko tu dari.
2: Tvaikielu vai ko?
3: Nu, bet iedomājies, ja tu, nu, piedod tā izturētos pret bērnu, nu, drausmas, nu.
2: Ļoti labs padoms. Bet vispirms vajag, manuprāt, jā, pateikt to stop.
3: Jā.
2: Tad sākt runāt ar to bērnu.
3: Apzināties vienmēr ar apzinātību. Nu, tas ir vienmēr šī te, jo ļoti viegli, kas notiek, ka mēs ejam tajā dzīves ritenī, dzīves emocijās. Mēs, nu, tāpēc arī, piemēram, kad mēs esam dusmīgi vai stresā, nu, tas ir tas verdošais katliņš mūsu prātā. Un tur nekas labs nevar iznākt. Tāpēc vajadzīgs ir tas stop.
2: Mm-hmm.
3: Stop. Kas tagad notiek? Fū, bišu palpoju, bišu aizēju pastaigāt, padzeros daudz ūdeni, lai viss izskalojas.
2: Pabūt arī vienatnē.
3: Jā, un tad, ok, labi. Nu, tad kas tas ir?
2: Bet man liekas, ka man prasās tā kā varbūt salikt pa plauktiņiem, uzrakstīt, kas ir tas šobrīd, ko es sevī nevaru paciest, ka nu, tās lietas, tie punkti, kas, un tad blakus, kā es to varu mainīt?
3: Jā, tā ir ļoti laba stratēģija, ļoti brīnišķīgi. Ne visi līdz turienai jau ir nonākuši brīnišķīgi, ka tu jau esi tu.
2: Tikko atnāca.
3: Nu, resi, super.
2: Signāls, ka tā vajadzētu izdarīt.
3: Paldies, pilmēnesi.
2: Jo tad ir kaut kāda, nu, tā kā skaidrība, jo tas domas jau lēkā pa sekundēm. Jā. Te man tas, te man šis. Es pat pamanos saistībā ar kultūras notikumiem. Es esmu izrādē un es atceros, kā es esmu bijusi citās izrādēs un kāds tad man ir sajūts, cik ļoti aizrauju. Un vai kāda asara nobirst un tā, un šajā man īsti nenāk nekas. Es sāku sev pārmest par to, ka man nekas, vai varbūt, ka es esmu pārdozējusi kultūru. un tiešām, tā kā vāver ritenīt tādi pārmetumi un tam līdzīgi tādu stopu sarakstam.
3: Stop, tieši tā, un rakstīt, tas ir brīnišķīgi. Rakstīt, vēl joprojām visi iesaka, kas ir lielie pasaules kouči vai, nu, kas ir cilvēki, kas strādā arī psihologu un psihoterapeiti patiesībā, izrakstīt ārā un tiešām izrakstīt, jo tas tā roka, tieši tā roka, tu raksti uz papīra, tur tik daudz signāla aiziet smadzenēm, tik daudz apskaidrības var atnākt, tu arī vizuālo kanālu aktivizē, nu, tu redzi, ko tu uzraksti un ar savu roku, taču tās līnijas, ar ko mēs velkam burtus, nu, tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā klik, klik, klik, ja? Tas ir, nu, tu aizēji uz smadzenēm pilnīgi cits signāls, un tu tur savienojies un visu saproti, un tieši tā rakstīt ārā pārdomas, emocijas, kādēļ man tā ir, tu var ar sevi parunāt, bet nu, īsmā, kādēļ tu vaino sevi, ka tev nerodās emocijas? Varbūt, pirmkārt, vispār nevienu nevajag vainot, varbūt vienkārši ir jāsaprot, nu, kādēļ man šobrīd nerodās emocijas? Varbūt tu vienkārši esi super nogurus un tev vairs nav spēka emocijām. Varbūt,
2: tā arī bija.
3: Nu, un viss, nu, un ar to viss, jo cilvēki...
2: Diezgan loģiski, tiešām, tad, kad tu uzraksti, nu, tajās emocijās mums tik sakāpināts ārprāts, un vēl vairāk kurinu, bet īstenībā uzliec uzraksti. Un kad tu raksti, starp citu, tad tā kā arī apstājies apdomā, vai
3: nu,
2: ne,
3: protams.
2: Un sakārto, un tad pieliec tā loģiski, kā, nu, labi, es taču esmu nogurusi tur tas un tas, vai ne?
3: Nu jā, tieši tā, jo iedomājies arī, nu, mums vispār cilvēkiem liekas, ka viss ir mūsu vaina, visi par mums domā, visi par mums runā, viss, nu, tā kā ļoti, ļoti personalizē, tas ir tāds psiholoģiskais vienkārši fenomens, bet, nu, vienmēr vajag, tā kā tas helikopteru princips nedaudz attiet
2: izzumot
3: ap
2: no
3: malas, izzumot, un arī, piemēram, ir cilvēki, nu, kas iet pa ielu, nezinu, varbūt kāds paiet garām nepasveic, un uzreiz ir tāds, kā? Kāpēc viņš man nepasveicināja, izdruši kaut ko esmu izdarījis, vai kaut ko uz mani apvainojies, uzreiz personalizē. Varbūt cilvēkam jāši ir slikta redze pasliktinājusies un neredz, vai ne? Nu, bet
2: ja mēs
3: mazums,
2: nezinām, mēs kas tam otram cilvēkam ir.
3: Tieši tā.
2: Ieva, mēs dosimies nevis reklāmas pauzē, bet muzikālā pauzē. Un tad paturpināsim. Mums vēl būs laiciņš.

0: SVH, Radio SVH, LV.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro, bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
4: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

0: Viena ieva domā viela. Divas ievas bierē rievas. Šīs te abas gudras sievas izpušķos tās tavas dienas.
1: Mēs tieši runājam par rievām. Rievām par krunkām, par vecuma pieņemšanu.
2: Tā jau arī ir sevis pieņemšana patiesībā.
1: Jā, tad mēs varam arī turpināt, ja jau tā atnāca mums.
2: Ja jau mums atnāca.
1: Vecuma pieņemšanas un novecošanas tēma ir ļoti aktuāla visos laikos. Un jā, es esmu par to, ka vajag iemīlēt arī tās savas krunciņas, jo tas ir katram, nu, katrai krunciņai ir sava nozīme. Tas viss ir piedzīvotais tavā dzīvē un pieņemt sevi vecumu, jo skaidrs, ka visi noveco. Nu, Madonna ir tik gadi, cik viņai ir, bet izskatās.
2: Cik izskatās.
1: Nu, bet to jau vairs neuztver nopiet, nu, ka tur ir jau pa daudz tas mākslīgais skaistums. Un jā, manuprāt, ja mēs šādi propagandātu un visos soctīklos būtu populāra šī doma, ka ir skaisti novecot, ka tā kā krunciņa katra ir tavs
2: kāds
1: dzīves
2: notikums. Kāds notikums, kāda atmiņa.
1: Nu jā, tad saprotai industrijai nu, nebūtu vairs naudas, jā. Tāpēc nu, šādi arī vajag padomāt, vai ne?
2: Es teiktu, jā, tas ir tā sevis iemīlēšana un, nu, galvenais ir kopt sevi. Manuprāt, tas ir tas galvenais rūpēties. Bet tas jau ir tas, nu, tas zelts sportot, dzert daudz ūdeni. Nu, ja vajag kaut kādus uzturu bagādinātos.
1: Eko bio gurķus.
2: nav sponsorēti, bet vai audzē pats tieši tā, ka svarīgs ir miegs, ir pašizglītošanās, galā labas attiecības gan ar sevi, gan ar apkārtējiem, tā mīlestība, tas iekšējais, tas jau ir tas, kas padara mūs skaistus un arī skaisti novecot un darīt to, kas patīk, vispār saprast, kas tad man patīk un ko es gribu darīt.
1: Un tā tad mēs nonākam pie tā, ka viss sākas šeit iekšā un šeit sirdī un prātā mēs sakārtojam to, un tad mēs arī izstarojam to skaistumu.
2: Protams.
1: Jo man ir viens piemērs flamenko dejotāja, kurai ir nu, gados, un es vispār neredzu, cik viņai tie gadi vai kas, vai cik krunkas, jo viņa ir tik enerģiska, ka no viņas nāk ārā, un viņa uzlādē apkārtējo vidi ienākot telpā, un tas ir tas, ko es vēlos savās vecumdienās. Un nevienam nebūs jautājumi, cik tev ir gadi vai kas, jo tu izstaro vienkārši to dzirksteli, to enerģiju.
2: Nu, tā pašvērtība, es teiktu arī, ka tu apzinies savu vērtību, ka tas nav, tava vērtība nav viena vai divas vai trīs krunkas, bet tava vērtība ir kaut kas daudz vairāk. Mm-hmm. Un tas ir, man liekas, tā tiešām tā apzināšanās, ka es esmu kaut kas vairāk nekā tikai tas ārējais veidols, un tad jau patiesībā tas saiet kopā, un protams, nu, var sevi, nu, ir sevi jākop, kā es jau teicu, un arī šī te mākslīgais skaistums, jā, tikai visu, nu, visu ar mēru.
1: Kā jau visur dzīvē, jebkurā jomā, nu, visu turam balanciņā, nu, neejam galējībās.
2: Nu, nevajag, un tas jau tieši, tas vairs nav skaisti patiesībā, tas aiziet tādā, jo katrs jau mēs piedzimstam skaists, nu, vienalga, vai ir nedaudz daudz augstāk acis vai zemāk, vai tuvāk acis vai tālāk.
1: Un ar to īstenībā tu esi īpašs.
2: Tieši tā, mēs katrs esam ar kaut ko īpašu. Un
1: tā. šis būs pirmo reizi, ja, dzenies brīvdienās. Es tev iedodu tēmu par vainas apziņu. Tu minēji šo te fenomenu psiholoģisko. Es biju iedomājusies, ka tas ir tikai Latvijā. Bet tu saki, tas ir visā pasaulē. Nu, jebkuram cilvēkam ir iedaistīta vainas apziņa. Es tev tagad uz kādu minūtu atstāšu. Tu vienkārši stāsti par šo fenomenu.
2: Vainas apziņa. Dīvaini. Ā, teiks, skatīšos tā bildi. Es runāšu ar tevi tur bildi. Nu jā, kā vainas apziņa jau mums rodās patiesībā jau ļoti bieži, tāpat kā bailes. Es tad skatīšos tur, lai es runāju ar skatītājiem. Kā tāpatās kā bailes, tās jau patiesībā mums ir savā veidā iemācītas un nu, tad ir atkarīgs vai nu no mūsu vecākiem vai tās vides, kurā mēs esam auguši. Tad ir jāsaprot, kas tad ir tas, kas mums rada to vainas apziņu. Un, nu, būtu tagad vieglāk ar Ievu parunāt, kas viņai rada vainas apziņu, bet tiešām pajautāt, kas tad ir, kas slēpjas aiz tās vainas apziņas, kāpēc mums viņa ir radusies, un varbūt šī vainas apziņa kaut ko patiesībā grib pasargāt vai grib pateikt mums, kādēļ tev tā vainas apziņa rodās. Pajautā, kādēļ, kas viņa
1: man
2: ir.
1: Man sev jāpajautā.
2: Nu, tā ir vainas apziņai, kādēļ viņa tev vispār rodās, ko viņa grib tev pateikt.
1: Oh, un pierakstīt.
2: Protams. Protams, viss pierakstīt, jā. Vienkārši tas, ka tajā brīdī tāpat ir arī ar bailēm, patiesībā un daudz ko citu, arī ar ierobežošiem uzskatiem vai vispār uzskatiem kā tādiem, pajautāt, kāpēc tu man esi radies, vai mēģināt saprast, kurā brīdī par konkrētu tēmu vai lietu šī baile vai vainasapziņa vai nu, uzskats ir radies, ko viņš vēlas tev iedot, jo ļoti bieži patiesībā šie tie uzskati ir radušies jau sen tālā pagātnē bērnībā, kad ir, man bija arī viena klienta, kurai bija bullying skolā un viņai bija radušās šīs te bailes vai kaut kas no vajadzības izcelties, nu, ka viņi negribēja būt izcelties un tāpēc visu laiku mēģināja sev noslēpt. Tas bija patiesībā tāds, ka viņi gribēja sev pasargāt, lai viņai neviens neuzbruktu. Un tajā brīdī, kad tu to apzinies, tu var pateikt, hei, paldies, bet es esmu tagad pieaudzis cilvēks. Liels tev paldies, ka tu mani sargāji. Man tevi vairs nevajag. Paldies, es tieku galā.
1: O, šī, nu, tā kā šis variants, ka tu tā kā pasakies, mm-hmm. nevis ar kaut kādu dusmu, kāpēc tu tā dari pārmetumiem, bet pateikties un man vairs nevajag.
2: Man vairs nevajag, es tikšu galā, bet lai līdz tam tiktu ir jāapzinās, kas ir tā, nu, lieta vai sargā vai, nu, visbiežāk tas patiesībā ir, ka vēlas vai nu pasargāt no kaut kā vai parūpēties, bet, nu, tas ir jāapzinās, kas tad ir tas. Un tikai tad var patiesi pateikt paldies un visbiežāk, nu, es esmu izaudzis, paldies, es tikšu galā. Man
1: paldies tev, Ieva, ka tu man palīdzi izaugt un arī Radio SVH LV klausītājiem un Radio SVH TV skatītājiem. Diemžēl, man jāsaka tā, un tiekamies aptuveni pēc mēneša, gan jau pilnmēnesis laikā.
2: Atkal. Paldies tev, Ieva, lai tev suprīk dienu.
1: Tev arī. Dzīves, karjeras un visa kā kauči, Ieva Dilba. Paldies.

0: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar, ar Ievu Dzenē.
1: Jā, nu 31. mājas, 1. jūnijas rīt un starptautiskā bērna aizsardzības diena. Un man ir ieradusies attiecīgi tematiski nākamā viešņa, burvīga, gaiša un ar gaišām domām un vēstījumu. Un viesos ir centra drošai bērnībai Dardedze, Valdes locekle Anda Avena. Sveika, Anda!
2: Labdien!
1: Jā, šodien mēs esam šeit tā kopā sanākušas, lai tu pastāstītu gan par to, ar ko īsti nodarbojas centrs Dardedze un kāpēc tas ir vajadzīgs un varbūt arī kā katrs iedzīvotājs var iesaistīties, lai palīdzētu kopā veidot drošāku vidi bērniem un arī par jauno kampaņu. Sāksim ar to, kas tad ir centrs Dardedze.
2: Cik liels un garšīgs jautājums priekš mums. Jā, centrs Dardedze jau 25 gadus nodarbojas ar bērnu aizsardzības tēmām. Pašā sākumā kā krīzes centrs, bet tam ar vien vairāk jau kā izglītojošs, atbalstošs centrs, kur gan sniedz psiholoģiskas konsultācijas, gan arī ļoti daudz strādājam tieši izglītošanas darbā. Gan izglītojot bērnus, un tā jau pirms 20 gadiem izveidota džimbas drošības programma, gan arī izglītojot pedagogus, kas savukārt kļūst par džimbas aģentiem, un tad mūsu tēmas par drošību attiecībās māca bērniem pirmskolās un sākumskolās, un, protams, arī dažādi cits vecā grupas vadam un speciālistu apmācības. Un tā nu ir sanācis, ka esam laikgaitā specializējušies bērnu seksuālas izmantošanas prevencijā, jo šī tēma ir tāda viss, nu, noslēpumainākā
1: arī.
2: Jā, grūtāk paceļamā ikdienā, grūtāk arī pamanāmā, bet tā pašā laikā mēģinām to darīt ar mazākiem bērniem no tādas tiešām vienkāršas un pozitīvas puses, jo patiesībā tā monētas otra puse ir kā būvēt drošību attiecībās. Mums nav tik daudz jārunā varbūt par to, ka no kā tev tieši izvairīties, kā, kas ir tas, ko mums uzbūvēt gan visās vidēs, kur bērns ir, un tā skaitā arī mājās. Un laika gaitā mēs esam sasnieguši diezgan daudz bērnus. Pagājušajā gadā mēs sasniedzām ar šo programmu 12 000 bērnus. Latvijā strādā gandrīz 500 džimbas aģentu jau.
1: Par tā patīk tas vārds – džimba.
2: Jā, un tā pašā laikā mēs jau saprotam, ka, nu, ja mēs samācīsim bērnu tā kā tādas pamata prasmes par to, kā atpazīt savu ķermeņu iekšējo signalizāciju, kā atšķirt labus noslēpumus no sliktiem noslēpumiem, kā atšķirt labus pieskārienus no sliktiem vai mulsinošiem pieskārieniem. Bērns aizies mājās un tur viņš varbūt sāks šādas vārdas lietot un vecāks viņu skatīsies un brīnīsies, kas par ko tas vispār ir. Un tāpēc, jā, mēs gribam nākošu nedēļu, tad sakritīs arī ar bērnu aizsardzības dienu, uzsākt kampaņu Esi sava bērna drošības sala, kas ir vērsta tieši uz vecākiem. Nu, tad vecāki nākam uz GMBLV un mācamies
1: un šo te valodu. Un par to sīkāk vēl parunāsim. Mums tagad ir neliela reklāmas pauzīte un dziesma. Un tad tu varēsi arī plašāk par šo te kampaņu pastāstīt un aicināsim vecākus, vai ne, iesaistīties.
2: Jā.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

0: visu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Apsēdzieties brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar Ievu Dzeni.
1: Un turpinam sarunu ar Andu Avenu. Viņa ir centra drošai bērnībai Dardedze, valdes locekle, un viņa stāsta mums par, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgu kampaņu, ko jūs uzsāksiet, esi sava bērna drošības sala, un te mēs uzrunājam tieši vecākus, lai runātu par to, kā veidot drošas veselīgas attiecības, un tajā skaitā arī seksuālās, vai ne?
2: Jā. Nu, jāsaka, ir, ka drošība attiecībās nav pirmā drošība, par ko mēs runājam. Mēs bieži vien runājam par visādām citām drošībām ar bērniem, uz ielas vai pie jūras vai pie ūdens un tam līdzīgi. Bet drošība attiecībās patiesībā ir ļoti, ļoti svarīga tēma, jo bērns visu laiku ir ar citiem cilvēkiem. Un gan ar citiem bērniem, lielākiem bērniem, ar pieaugušiem, pazīstamiem, nepazīstamiem. Un mēs zinām arī no statistikas, ka lielākie riski tomēr bērnam ir no pazīstamiem cilvēkiem. Arī tāpat bērnu seksuāla izmantošana biežāk notiek no pazīstama cilvēka tajās vidēs, kur bērns ikdienā uzturas, gan no cita nepilngadīgā, gan arī no pilngadīgiem pazīstamiem cilvēkiem. Un, protams, nav jānosēdina bērns un jāstāst par šiem, no tādiem dramatiskākiem scenārijiem.
1: Jā, ar to piedēšanas taktiku nē.
2: Jā, bet ir pavisam vienkārši lietas, ko mēs varam runāt. Tā kā, ka jā, patiesībā tavs ķermenis ir tavs, un tu vari viņu sargāt, tu vari tā kā viņā ieklausīties, un ja tu jūti, ka viņš tev dod signalizāciju, ka tu jūties nēti, vai ka tev sirsniņi sāk straujāk pukstēt, un dod tev kaut kādu signālu, ka kaut kas nav okay, ka tad tu saki nē, tad tu ej prom un pastāsti to kādam pieaugušam, kam tu uzticies. Un tā ir tā formula, ko mēs bērniem mācām Džīmes programmā jau no 4-5 gadu vecuma līdz 10 gadiem. Un tā ir tā, kādu valodu mēs aicinām mācīties, mācīt bērnam arī vecākus. Un tāpēc arī mūsu mājaslapā Džīme LP tagad izveidojam tādu mazu testiņu vecākiem, kur viņi var izvērtēt. Nu, kā,
1: tā vecāki kā dodaties uz Džīme LP.
2: Jā.
1: Aizpildam
2: tā,
1: testiņu.
2: Jā, kā mums iet ar tādiem pamatu principiem, ko mēs ar bērnu varam pārrunāt un ne tikai runāt, bet arī rādīt. Nu, kad es cienu bērnu robežu tik tālu, cik tas ir iespējams, ka es nezinu, arī tad, ja mēs tur spēlējamies vai ākstamies vai kutinamies arī tad, bērns drīkst teikt nē, viņš drīkst teikt stop un es ņemšu to vērā. Un arī es pats kā pieaugušies rādu to, ka arī man ir robežas un man nevar darīt pāri un ja man sāp, tad es saku un tās ir tās prasmes, ko mēs bērnam varam iemācīt.
1: Un kā tieši izpaudīsies šī sociālā kampaņa, kā tad tie vecāki var iesaistīties un vai visu laiku jāsako līdz džimbai, jāiet mājaslapā, jāskatās, kāds pasākums ir, jā, kāds ir tas pasākuma kopums.
2: Nu, patiesībā kampaņa mēs atklājam tieši dienā, kad mums ir džimbas aģenti lielā konference. 2. jūnijā mums sanāk kopā visi aģenti, nu tātad tie cilvēki, tie pedagogi, kuri ikdienā māca par šīm tēmām, un tie būs aptuveni 400 cilvēku, un tā kā
1: paldies viņiem, ka jā, viņi dara to.
2: Bet protams, mums šobrīd gribas tiešām iet to soli tālāk un mudināt šīs tēmas, par šīm tēmām runāt un demonstrēt un ļaut bērnam tās piedzīvot arī mājās. Un tāpēc, jā, tas pirmais solīts ir ienākt mūsu mājaslapā, nu, uztaisīt to mazo testiņu, pārbaudīt, nu, kā tad man iet ar šīm tēmām, vai es esmu padomājis par to. Jo, piemēram, statistika liecina par to, ka vislielākie riski ciestas arī no bērnu seksuālas izmantošanas ir tieši vecuma posmā līdz 10 gadiem. Tāpēc mums ir diezgan agri, patiesībā pēc iespējas agrāk jārunā ar bērnu par šīm
1: tūšajām tēmām. Bet tu iesaki tēmām no 4 gadiem, ja?
2: Patiesībā, tik līdz tu runājies ar bērnu, jau no, viņš mācās runāt un tu runā pretī, tad tiešām mēs jau varam sākt runāt par to, ka, nezinu, es pabrīdīnu, pirms es kaut ko ar bērnu daru. Es pievēršu uzmanību tam, ko viņš, tā kā viņam patīk vai nepatīk. Es mācu viņu teikt nē kaut kādām lietām. Piemēram, nezinu, cits draudziņš vai brālis mājas atnāk un kaut ko dara, un ja tev nepatīk, tu drīksti teikt stop, vai tu drīkst teikt nē. Tā ir prasme, ko bērnam mācīties, jo arī vienaudžu savstarpējās attiecībās vai ar vecākiem bērniem ir ļoti svarīgi spēt pateikt nē visos vecumposmos, arī pēc tām pusaudzim šis jā un nē ir ļoti svarīgs. Tāpēc jā, izpildīt mazo testiņu un pēc tam arī var apsīties vēl citus nu, tādus visādus ieteikumus un video lekcijas, ko mēs esam mūsu mājaslapā sagatavojuši.
1: Jā, ļoti labi, es arī.
2: Tik tālu pacentušies, ka pat esam uztaisījuši spēli par drošības salu, jo nu, ja ir grūti, nu kāds man šito tēmu tagad integrēt savā ikdienā, tad ņemam un paspēlējam spēli un tur tās visas tēmas iekšā ir. Esam arī pat krekliņus uztaisījuši, tur uzrakst mans ķermenis ir mans, tā kā mēs varam visādos veidos izpausties.
1: Uzrunāt un izpausties arī radoši. Un ja ir kādi jautājumi arī, nu, pie jums var vērsties un jūs esat atvērti un tiešām mājaslapā es arī ieraudzīju šos te video lekciju ierakstus, tur tie pirmie. Tur dažādi jautājumi tiek izklāstīti un tas ir tik svētīgi, manuprāt, jūsu darbs, ko jūs dāvājat un turpiniet to un daram visi kopā atbalstam un vecāki tiešām iesaistamies šajā kampaņā, jo šīs tēmas ir tādas, nu, ne tās ērtākās un ir labi zināt no ekspertiem, kā tad to labāk pasniegt bērnam.
2: Jā, jo patiesībā mēs publiski un tā virspusē redzam tādu aizpērgu redzamo daļiņu, ļoti daudz tas, ko mēs nezinām un neredzam, jo šie arī tādi pāri darījumi bieži vien paliek nepateikti. Arī no tās statistikas, ko mēs esam aptaujājuši cietušos cilvēkus, kas tagad jau ir pieaugušie, mēs redzam, ka trešdaļa no viņiem vispār nekad nevienam nav pastāstījuši par to, kas bērnībā notika.
1: Sajūta
2: un tie, kas pastāstīja pēc 10 vai 20 gadiem līdz ar to, jo vairāk mēs būvēsim to atklātības tiltiņu uz bērnu un sāksim to no savas puses, nevis gaidīsim, nu, bērns man noteikti visu izstāstīs. Tā viņš arī izstāstīs. Mums ir jāsāk pašiem ar to savu, to, ka mēs iedodam bērnam vārdus par to runāt, ka mēs parādām, ka ir okay pie manis nākt ar jebko, es būšu tavā pusē, jebkurā
1: un
2: gadījumā.
1: Un es esmu tev drošība.
2: Un tiešām, ka es esmu tev drošības sala, lai ar kādu tēmu tu pie manis nāksi, un tad ir cerības, ka bērns nāks arī pie mums.
1: Būsim viens otram drošības sala un rūpēsimies par mūsu bērniem. Paldies, Anda, un paldies. Uz tikšanos!
0: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.

vēl kādu mirkli esmu tev blakus radio SVHLV Viļņos. Sveiciens visiem TV skatītājiem. Ar tevi kopā Ieva Dzene. Radio. Un atvados līdz nākamajai sestdienai, lai tev fantastiska jaunā darba nedēļa un vēl izbaudi svētdienu.

0: sasniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā.

0: Jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Tā, pamodis jūs esmu. Iztaipīsies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVH.

Labākās. Labākās. Viens, viens, viens. Pašu radītās dziesmas. Jā,

Starbucks.

0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu te...

0: izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeumu, Lačplēš ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.

Sveha, Tubeha, Mesveha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rimis Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie kurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
4: Sveiki, sveiki. Es esmu Harijs Vitoliņš. Klausieties Radio SVH LV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Smalkas taktis, mīļas notis.

Radio SWH LW.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Īstens! Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ar straumēm uz jūru, kas šaugdamas skrīn, ar to, kas jau bijis, un ar to, kam vēl dzimt.

0: gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Čau, čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi, biļetes meklē biļešu servis.lv.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVHLV.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un sakīm.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
4: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvta Andra Daudzviņš, es atsaucos.
5: Te vēl visi sīkums.
4: Tu klausies Radio SVK LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam
1: vēsim? Lai es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Nekārši nebaidīties. Yeah.

Sveha, Tupeha, Mesveha, Radio Sveha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: Nedēļā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekavā. Vistu vai neko?
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērni iemieja bez maksas.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
6: Radio Radio Israel.

Sakenas čiūskas, rokas palenas, o dūvėm lėm.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Es negribu turiet.
6: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīps vītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Labākās. Labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Jā, man palika, jā, man palika.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

nekas, es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets man sats. Gultās ar sāpes, ko švecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Skats nākotnē.
6: Caur pagātnes prizmu.
5: Radio SVHLV.
6: 100 FM.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

kas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies nu tālāk, pasaku par mazo Nāriņu. Kad satumsa, tika iededzinātas krāsainas lampas un matrožus klāji dejoja jautras dejas. Nāriņa domāja par pirmo reizi, kad viznirus no jūras un noraudzījusies tādā pašā greznumā un jautrībā. Un viņa virpuļoja līdz dejā, lidinādamās kā bezdelīga, kad tai seko vajātājs. Un visi izteica viņai savu sajūsmu, nekad vēl viņa nebija dejojusi tik brīnišķīgi. Sāpes kā naži graizīja kājas, bet viņa jau to nejuta. Daudz sāpīgāki asmeņi tūrās viņai sirdī. Viņa zināja, ka šis ir pēdējais vakars, kad viņa redz to, kur dēļ pametusi savus tuviniekus un mājas, atdevusi savu skaisto balsi un ikdienas cietusi nebeidzamas sāpes, par ko viņam nav bijis nejausmas. Šī bija pēdējā nakts, kad viņa elpoja to pašu gaisu, ko princis, redzēja dziļo jūru, zilās zvaigžņotās debesis. Viņu gaidīja mūžīga nakts, bez domām un sapņiem. Viņu, kurai nebija ne dvēseles, ne arī cerības to iemantot. Un visur uz kuģi valdīja prieks un līksmība, bija jau sen pāri pusnaktī, un arī mazā Nāriņa smējās un dejoja. Princis skūpstīja savu daļo līgavu, un tā spēlējās ar viņu melnajiem matiem, un roku rokā viņa iegāja krāšņajā teltī uz dusu. Uz kuģi iestājās miers un klusums, viens stūrmanis stāvēja pie stūras rata. Nāriņa uzlika savas baltās rokas uz kuģereliņiem un raudzījās uz rītiem, pēc rīta blāzmas. Viņa zināja, kad parādīsies pirmais saules stars, viņai būs jāmirst. Un tad viņa ieraudzīja, virs ūdens parādāmies māsas, viņas bija tikpat bālas kā viņa. Vējā vairs neplīvoja māsu garie skaistie mati, tie bija nogriezti. Mēs tos atdevām jūras raganai, lai viņa palīdzētu izdarīt tā, ka tu šonakt neeji bojā. Viņa mums iedeva nazi, lūk, te tas ir. Pirms uzliek saule, tev jāatņem prinča dzīvība. Un tad tavas kājas saugs kopā par zivs asti, un tu atkal pārvērtīsies par nāru un varēs nolaisties lejā pie mums un dzīvot savus 300 gadu, pirms kļūs par nedzīvajām sāļajām jūras putām. Steidzies! Viņam vai tev ir jāiet bojā, pirms uzliek saule? Mūsu vecā māte ir tā nobēdājusies, ka izkrituši visi viņas sirmie mati, tāpat kā mūsējie ir krituši no raganas šķērēm. Princim ir jāiet bojā, un tad nāc atpakaļ. Steidzies, vai redzi sarkano svītru pie debesīm. Pēc dažiem mirkļiem lēks saule, un tad tev būs jāiziet. Un izdvesušas savādu dziļu nopūtu, Nāriņas māsas nogrima viļņos. Ja grib zināt, kā beidzās, Hans Christian Andersen pasaka par mazo Nāriņu. Klausies vakar pasaciņu, arī rītvakar, bet tagad gan guli. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Esmu kā zelts.
1: Katra nots, kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā

pašus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas Latvijā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis.

0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: pārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

tavs labākās. Pašu radītās dziesmas. Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

Latvijas valodā. Radio SVH.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.